0: اونی شو مدن بنام غزیم مینیت بیهمان مینوات جی بشنمت بعدمون اش بشنمت جه نمامد دین مامن انت میدوی او خدی به نمت و جام میش شپشود نانت ماسش شدی دانگی چی و نمامد دین یمیشی و کد مندیش شدی جانوش تلوت نانونی شدی پرچی بود مامن یم نی نه وقتی چیود نم زمستم نهند نانم واس زنی ورز نسی شم جوان چی تو دنانم چی میتو دنانم شم جوان نیو نه تو نم هوتی چی زمست نهند نم واس زنی ورز تان زیزنی ورز انشیش پس مستم شد جوان یعنی می‌میدو دستش ماد می‌شود ماد تعدادش و مدیریش پنون جوان که می‌ماند توی مستای ازیستانو توی چه تو دانو چه لذی مسکنده چی دانو چی نگایگن اونه ایمیون چی دشمن مادیا اونه بدوی تعدادی دیانو اون ونن تمشتم نبود آشن می‌نیش تو دیگم استمنا هنگی جسک چینیو بود تازگو دانیو جی بود تازگو نگا تو هنگونش ناگود این نیون که هست سا چمنون دینانو نیو تو هست ما پوشن ما تانز ایدش پنید اگنه بدوی نگون چو چین مانو نبو اگو جا گونن مینا هنگی شو دنیون جا گمن بو اگونه Head statement and Chemdon, and one Nantam got it out of one Chemdom, and you know, as from Dijo, Sanjay, Snaggy, Moon, Moon, the Minuja, wait until one. Heaven's Miss Comet Naber now. As Tokmo just showed you are with the middle one. You then in the Miss Morgabet, Adminuja, Nanon, a cow in Chitum, we knew to the wash out with that man, Lieutenant.
1: La famille, Jen Rousselon, Magnawi, la bine, Jen Pissamit, Capitouane, Chiri de Denla, Mestet Citoinania, Manawi Jenya, Tete, la famille, Jen Mélanie, Manaï Raoul Saint-On, Chiri de Denla, Mestet Citoinania, mais Espagnat, ou Namu Kenina, Chiri de Denla. Mane, Mestet, toute la famille Hervieux, Tcha Bernard.
2: Egata buem je tetan tetan de genil.
1: La famille vieux, mamme la famille volante qui te nolo, ne je te snangenina.
2: Shogega pulto e me je dit. On en a gardé deux squats. Paul Arthur, mais qu'une zéma mak Janine, voilà, n'a été ou à Hatma Lieutenant, Kaïm Toragan, Guito, Mariam, Myriam, Ninis, voilà, père vieux, ou Tan Ho, Rosalie Volant, mak Martin, Hervieux. Ouais, je vais te toi, nous, Yamé, Philippe McKenzie.